Adele og Set Fire to the Rain. 7 minutter over 6:30 klokken. Og vi skal lige have lidt mere tempo på og lidt dansk. Her kommer nemlig Benjamin Hav og Portugal.

Uvished. Der er mere i det i radioavisen om livet, altså kl. 7, hos Morten Snell Lauritsen. Og det passer lige med, at du kan nu lytte til Jamiroquai og Cosmic Girl.

Peter Bjørn and John and Victoria Bergsmann her med Young Folks. Regionale nyheder med Clara Alnaseer i Eftermiddagene og Danser for mig selv.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 42 minutter over 5, altså 18 minutter i 6, kan man selvfølgelig også sige. Og jeg har masser mere god musik til dig her på kanalen. Her er det, som du kan høre, Bryan Adams, Summer of '69.